0: дыша.
1: Мача сафаша.
0: Хуяй максича, ММО пяша.
1: Лейса су инжа, черкала су аграша.
0: Мача са дыша.
1: Мача сафаша.
2: Ай. Ma è una festa o no questa? La mettiamo fuori tarantella? A facimma tarantella, sì o no?